0: Ukupno 700 uri programa na 14 pozornic, a to čisto besplatno. Ča v času podraženih tiketov gluši kot fikcija, je pri festivalu na Dunajskom otoku v Beču jur od 1987. leta živi realitet. Ove dane so objavili program za največji besplatni Open Air Festival Europe, ki će se održat od 3. do 5. julija. Vrhunci trodnevnoga spektakla bit će do My Ugly Clementine, Airborne, Ness, Giant Rooks i Thorsten Einarsson. Zvana toga nastupit će do i opet gradišćanski reggae rockeri Coffee Shop Company. I to 4. julija u 7. na pozornici radiostanice 88.6. Zato sad jedna jačka od njih, Ptica, budi figu.
1: Es wird dunkel, langsam sagt die Sonne bye bye. Diese Luft, mir wird heiß und ich fühle mich high. Ich begib mich auf die Suche, wer schickt mir diesen